Dobrý deň, ja rodom z Potičky, to je pri Stropkovi také malenké selo. No a chcem pozdraviť všetkých Lemkivčanov, ktorí už poznajú veľa moje spívanky a im rada, keď ja spívam na javisku a oni spívajú zo mnou, mene to bar stíše, že naša spívanka nezanikne, keď bude taký národ veselý, spívajúci. Takže ešte raz pozdravujem všetkých našich Rusínov.

Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stišiť. No a ne som dokoli budú spievať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spievajú so mnou, a prosím, spievajte i na ďalšie. Majte sa krásne.

Dievčatá, už prišli chlopci. Ta poďme preskakovatý sobotku, bo smotiak už veľké ohni, bo hnez najdolša noč, hnez švatoho Jána.

0: Vanesco, Vanesco, poď do chuš, čas obidovati.
1: Iši mne holodná.
0: Pyrohu máš na taniru, lekvarov, pomaščený svižim maselkom, pocukrený, smačný, presmačný.
1: Joj, ta najbuduť, neskôrše zim, choču sa iši hráti.
2: Joj, no što to za detina? Skorše si poradiš s trjuma chlopcami, jak z njom jednou. Z dvora ne vytjahneš, v hrži ne utrimleš. A ki će mať mati? Bida prevelika. Vse što izvedumuje. Raz voda studena, raz je taka čista jak lelija. Prisjahać, že vonka nič do ruk ne brala, a ruka tak zababrana, jak iťby uhľa metala.
0: Vanesko! Dojď už, do mil. Naobiduješ sa i zaž môžeš iti von.
1: Joj, babko, babko, mám ja s vami trapliňa. Vselem obidovati i obidovati, každý deň obidovati. Už sa mi zunovalo, taďže idú.
0: Len poď, poď, múdrosť moja.
2: Ditino, s holodným žalúdkom ťažko sa baviti. Silne starčiť.
1: A što už mám s vami robiti? Povídate, že pyroh s lekvarom?
2: To pravda. So slivkovým. Znám, jaký ty ľubíš.
1: Ale neznáte, babko, jaká jem unavlená.
2: A jak vidžu, nelem unavlená, ale i zamaščená od nich do holovo. I ťa mŕti, bo takú ťa nepúšťu iť stolu.
1: Voda studená.
2: Nevedúmuj. Zahrílam ju i naliala do umyvadla.
1: Ja sa neľúbľu mŕti v umyvadli. Choču, žeby voda tekla z kohutikiv, jak u nás doma.
2: No, ký dotiahnuť vodovod do mojej chyži, bude teči voda z kohutikiv. A do toho času budeš sa mŕti v umyvadli a kúpati v koryti.
1: Babko, ja sobí len rúk spolokam, bo i tak doraz pídu von i zas sa zamašču.
2: No, kýľko raz sa zamastíš, týľko raz sa treba poriadne mdlom umyti. A bo chočeš, že by ti na nosi, ličkách, na kulinách i lokťach z toj hliny trava vyrosla. Ho, tohdy už nejaká voda s mydlom nezaberuť. Bude treba serpom žati.
1: Babi, nepovídajte.
2: No, a s takýma dítočkami sa nikto hráti nezachoče. Ha, što hráti? Utíkati všetky od nich buduť. Chočeš, že by sa ti toto stalo? Skoro myj ruky.

0: známy.
1: Dorohlenka, Janko Čižmáriovo Ivan zo Svidnika vás srdečno pozdravuje, že ľubiaca vám moji spívanku. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarktii, po operácii srdca, ale ľubľu lemkivskú spievanku a šanujú jej tak, že zapisujú jej i rechtujú už četvrtú knižku, kde vojdú spievanočky, že by mladá generácia štoskaj proste mala z čoho vyčítať i text, i melódiu, že by nezabili toto naše didivské.